0: det blir mandag får vi se. Det var litt av en pangstart på en mandag med Levels. Fra Avicii, det klokka nærmest 8:30. Vi skal ta en oppdatering på både lokalnyheter og riksnyheter ganske snart her I frokostshowet, men aller først skal vi gå hånd I hånd sammen med Tobias Sten.
1: Ja, det koselig.
0: Litt flaut å leie en som countryhatt og bart, men det går greit.
1: På hver vår side, så vi har en hånd hver mens vi danser bortover Storgata.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

Taylor Swift sin Anti-Hero, og det jo et eller annet med det. Det charmerende med underdogs. Dagen I dag har gitt litt mindre nedbør enn forventet, og det godt det. 14 grader skal vi opp I på det varmeste I dag. Jeg meldte skya delvis skya. Vi får glimt av sol utover kvelden. Det langt bedre I morgen. Da blir det delvis skya. Vi får noe lett skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og skal få 16 grader på det varmeste. Du en lunsjbit på nye 1.5. Jeg heter Hanne Gracie Abrams nå. Her Hit the Wall.

1. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.